Mama Lilit, Mama Sri Acong, Dato Aki, Mar Erni, Asi, Mama Tojer, Mama Irin. Ah, tak kaya tau lagi dah ini. Pantang radio, pantang dalia, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-en